0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ Jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ olúwa kún mi fún agbára kí ọmọ bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára ńlá àdúrà wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà a fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ́ sókè ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó omi yọ máa.
1: This is Apostolic Flame Radio reaching the world with the message of Christ.
0: Àlàkálà òní lè ṣe lórí ọmọ rẹ o ò sì yánú o kù ṣẹ́jú díẹ̀ à ń dá ẹ̀bùn padà yes à ń dá ẹ̀bùn padà ẹ̀bùn ẹ̀mí ọlọ́run ẹni nìyẹn ata. Dina da buna mata waka bina taru asanda dihana kaburi sita sina kabura sana ja yes odeo olorun ayo aposeli babalala odeo oni bi teyan meji ta meta ba wa nibe lo won wa laarin won odeo yes e fi okan kan gba agbara olorun egba yes in da ruba satan bodi ako juju na da ratus kafatina ba ruba satanika da ya bala kabura satakana ba kunis kadaja ya soro soke o si nworan o ye ko gbadu akaso re otutu nitori ina ka fe wo abe aso re o fe so de lomiran o fe mu iyonu ati wahala re kuro abara ti o se mu abara ti o se dan abara ti o se pa ati mi akaya atomo oluwaro wa lagbara yeah narao number 2 this kafa oluwaro wa lagbara yes aina taru basaraka oluwaro wa lagbara abara de o iye meji oje ogba ta ba iku o nbi taye re o yi pada tori won o beere to mu bo ni atanda o se nge won ma beere nkan to mu bo pe lati je edogun what are you doing ki lo nse lati je edogun ki lo mu bo eh agbara desa ti oluwa ni agbara eyan gbodo de ipade tolorun lagbara komo magbara lo le ibi itedu agbara lo wa yi e beere agbara e beere o ku seju die sa Yes. Aha. Lord, what are you doing, man? I'm done. How long do I tell you? I tell me, I don't want to tell you.
2: Lord, what Jesus, Oluwawa.